Vakarų kinkinį tai ik, kliuta liūdėja, į vogėvuskį, jie nei gyvėja fysikus kavo, paini malkį.